Na torik albaduo, torik albaduo, kiangana in kringi, sa. Namasin wo, won kwe majirasi, dara, dora kirel, alang won taria kao. Namanin won kwe majirasi, laddi, awas kaiti, lobe lole. Nama won kwe majiran tabu, tabule, ya. Namasin kwa alang, alang majira kitingi kwa najani, ala won, won kwe si kari. Kulitia elain alang yeje nati abaye duo tok dok bulo nuwon kwen dorase dui ye banje nati nyat tinsi kwa nama kea kwa kea namang ya Jerusalem kwa kea namang ya namas Jerusalem wain alabas sal dem digle dakapia na inkaria Damascus nama Yerra min jawil ela nas yesi terere merere kwalingi ye ide nama du foya ide du nama el am na arga kiena imbeleng sal gi kwen kwasi kang jiru ide sal nama inkwa jiki nama injawi ka alwo ang arka namas inkwa kinsi niji jwel alang yao marang asa jawla nalo itle jamwi ala jijala logis gisi ri it jawli ala njija ide wa ala ken kisarin kanini nama kare waragal uto dok akamiho ye nang dok arka kelkami wogal to doksi a waragal duto doksi akagilebo ide sal nama warik si jawla suru le nama ken kuni wali wala lo ajagile nama ide kwa kila nama kae namas kae nas Damascus kamatia nama ke namas kae nas Damascus kamatia ide namas so is onga alangye lo jagil nakira so wale yegal nuwa amingiba wu nama jagila Nuameva, wala or abeyeva. Ide Damascus nama dodika nang wong belezi se tiel. Nama yenamas eri it. Longa asa wo yesi wa. Wo namas yesi inkwa ka al ina. Wo namas yesi inkwa asa jaula. Na orojo. Na duodigin gingo enkaria Judas. Na ye ke na jumel ye ala du digisi jegila na inkaria anas ye ala du ela na yesi ingo tani yesi jegila la anas namasen kwa wu kwa songwa ingis duon ken utonga jitanyet ala yepia kwa ngiri Jerusalem. Na ye nama Damascus ela kikeng kwa apangang alang kila kwasi nyeti ala uo si ila karotea. Uo namas en kwa ala jawin.

pese yusi ye alang jaizen eng ne tibo nga alang dembele zika orengya urututu nga alang kawe nusoga izle alansi gurik jawal na salla eng dino na tiri jen na kwa alang isambele zika orengya maraparasi el ne kodomus keringin ese leki lul el ne belense kwel yusin namusin kwa namanin duo kare yu wong tongkurzela dingilu nego dun no mi yu du den yan dio ani be ata pai na taga den yan dio ani be yusuna mazin kwa an ninole keringi albani noy na al ko le keringi albako we gizi pejas en baba yo alangi asikir kare yudimus no mi yu kwa kin aining ini isuna musin kwa kwasi dina isin jawle asaji kuun seje ya jelumba lea isuna mus kuun derin pale wodal din disa son akwenge idin na munzi den koe ela ali ezise tiel alang suru leke na awaibo woden koe se adde mapia ba alang kwasi lomen pia ye impia alang tu kwasi jobo ubro se al ela an jering anga na kwake allo di kosi kweli iding na di embeles tanenge duo alwon kwa se tio alanke duo alwon kwa se a tio wa jenaske maran anam wo de ngiri di kwa dale Nicodemus na mos iwo na mos se tio jaru dunya se isa na mos inkwa duo na kin koroba azakane buru alama tiba na alang rojang na asan sazon jo na jayen duyen mengo kai zanum misa alang el alang wo jima kriya ati ela ay senyet kwa isa na menje ay sa irsing al masaya dungo la isa na mas kwa si gudpali na inkwa abo duo duin kering ela alke ngota juni na kazi kerulu kang doya tis du del din ota nyet ke ne ku aske ba den jangi alanke tarang tama ya jembo duon jen ota so nga age ba asake lu idna den gubulke den kel mabade leke urdu to na parasinga na mos jisumon terikawe na in